0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vikend na Radiju M.
1: A ako ne znate gdje ćete večeras, na 8. Sarajevo Fest iz Njemačke stiže jedinstveni lutkarski spektakl Brehtovi duhovi autorice Suz Vahter, jedne od najznačajnijih evropskih umjetnica savremenog lutkarstva. Predstava će biti izvedena u subotu, 5. septembra, u Narodnom pozorištu Sarajevo sa početkom u 19.30. Više od 100 velikih lutaka i četveročlani umjetnički tim učestvuju u predstavi koja je postigla uspjeh od Šangaja do Amsterdama, a danas se nalazi na redovnom repertoaru kultnog evropskog pozorišta Berliner Ensemble. Predstava titlovana je na bosanski i na engleski jezik, a karte možete kupiti online i na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo.

0: Naša slušateljka Nela se javlja sa graničnog prijelaza Doljan i kaže da je gužva, ali da oni ipak uživaju uz Radio M. Muzička želja Adi, Šoše i Senida uvijek može na našoj playlisti.
1: Ječeš po kiši,

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kraj.